Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: dan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara ayat.
1: Adab mengenakan pakaian yang indah setiap solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31 dan 32.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Bahkan mereka telah mendustakan Al-Quran. Tatkala Al-Quran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.

Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun.

0: dengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 1-12.
2: Kebenaran tauhid dan kebatilan syirik.
3: Hamim.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang menjelaskan, berkatalah orang-orang yang mengingkari kebenaran, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.